2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u srijedu 25.8.2026. godine sa početkom u 12 sati i 30 minuta u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradačca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradačca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035 817

ne za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca, da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035 817 427 i 817 425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje ovom izbornom periodu za obzbor...

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u utorak 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradarca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradarca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u srijedu 25.8.2026. godine sa početkom u 12 sati i 30 minuta u prostorijama Radio Gradarca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradarca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradarac.ba. Op 26.